אך, איזה שירים, רק כאן ברדיו דבש יווני, לב טריס פנטזיז. קחי את עיניי, אומר פנטזיז. שבת שלום לניסו רוטנברג.

קח את עיניי, למה אתה מבקר אותי? שהפכתי לצל שלה, אתה רואה שזה בלתי אפשרי להתרחק ממנה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה. ואז בוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה. למה אתה מבקר אותי? אוהב שאני שואל, כי חיי נוטים למילה אהבה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה. ואז תבוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, לא בדיוק עם כל השדרנים, היום זו רק אני, אבל אני אשמח אם מישהו רוצה לשדר. במיוחד אתה, תומריקו, מחכים לך. תראה את

קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידים, זה נסלח ונשכח בקלות. ראיתי אותה חברי במו עיניי, מישהו אחר שנתן לה נשיקות, וליבי הפך לשני חלקים ידידי, ואתה מרחם על הדמעות שלה. קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידים, זה נסלח ונשכח בקלות. אני אגיד את זה שוב חבר, כדי שתזכור איך זה הצית את החלומות שלי, ובמקום להגיד לי כמו חבר אל תרחם עליה, אתה אומר לי לקבל אותה שוב?

קואסולין, אני מקווה שאתה בהזנה. אני מקדישה לך את השיר הבא. בבקשה תזכירי לי את שמך, אומר פנטזיז. השעה חצות ואת רוצה שאני אפתח לך, ובביתי את מבקשת ממני לקבל אותך. כמה פצעים שאת אומרת לי ואת רוצה שאסגור. גם אני רב עם עצמי, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך, אל תדברי עם זר בדלת, תזכירי לי את שמך כדי שאוכל לראות אותך, אם זו את שאני חושב עליה עכשיו. את אומרת לי שגם את גרה בבית הזה, וזו הייתה טעות שנעלמת, ממש טרגדיה, אבל אני לא זוכר, אז אני מרגיש כמו טמבל. ואיזה אדם זר מדבר איתי לבד, בבקשה תזכירי לי קודם את שמך.

0: Bravo, לב תלאגו.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור.
2: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעדיין לא הקדשתי והאזין לי. ומרים אבו כותבת, ריקי, תודה לך על התרגומים של השירים ועל הערב הנפלא, שאלוהים יעניק לך בריאות ושנמשיך ליהנות מהשירים. היה כיף, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, תודה לכולכם. ופנטזיז אומר לי, יש לך עוד 5 דקות. יש לך 5 דקות. פתחי את הדלת עכשיו, פתחי אותה עם פרידה, הכל נגמר איתך. אני אוהב שהכל נגמר, יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי. יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי. יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות. לא היית ראויה לאהבה, ואת הנשמה שלי מחקת מהמפה עם קו בלתי מחיק. יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים, ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות. טוב, יש לי 5 דקות, מה לעשות? הזמן נאחל הזמר הענק לפטריס פנטזיז, נאחל לו המשך יצירה ועשייה לאין ספור שנים בבריאות, באושר ובנחת, עם העמיתים לעבודה, חברים ובחיק המשפחה, ושהנכדים ירוץ אליו ויקראו לו סבא פנטזי, כי להיות סבא זו גאווה. וזה לא מה שיקבע את הגיל, כי הגיל הוא רק מספר, נכון? נכון?

Maria Sumaya Menashe Shuki Michael Fleischman Gil Rafael Perry Sami Atotach Sami Veruti ודוד ירין שסוף סוף יצטרף ויכול להזין. אבל מחר שידור חוזר בשעה 9 בבוקר.

כן, נותרה לנו עוד דקה, אבל אני רוצה להשמיע לכם מחרוזת שאורכת כשש דקות לערך. ואני רוצה להקדיש אותה לכולכם, בלי יוצא מן הכלל, לכל מי שהאזין לי, לכל מי שהאזין מחר, בשידורים החוזרים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהניתם, שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה. ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא, ויום שישי הבא אני הולכת לערוך לכם שירים מהופעות חיות.

0: ερώτηση, ερώτηση. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, τι ζητάς?
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

Buenas tardes, gracias.

הקבוצה שלנו בוואטסאפ. ברוכים המצטרפים, מקווה שתצטרפו להזנה בשידור. שבת שלום לשרה וחיים כהן.

0: Wesh. אבי תביסל, שבת שלום, שבת מבורכת.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Δράμαλη.
0: וכמו תמיד, מתחילים.

סגפו פולי בעלי, סגפו! מאזיני רדיו דבש יווני באשר אתם, אירו עם סגפו. אם יקצצו לי את הכנפיים, לעולם לא אעוף שוב. אם יסירו לי את העיניים, אפסיד את כל העולם. אם יגנבו את המילים שלי, לעולם לא אדבר שוב. לא אכפת לי, כי יש לי אהבה. אני אוהבת אותך, ואיתך אני מגיעה לאלוהים. אתה החצי השני שלי, אני יכולה לעשות איתך הכל, בוא נשתגע. עכשיו אוכל ואעז כל מה שרצה בחיים, ואת כל הכוכבים מחזיק בידיי, כי אני אוהבת. איזה יופי של מילים.

0: סגפור שרית טונדובסקי שכותבת שבת שלום מבורכת לכולם החברים, במיוחד לאישה מקסימה שהיא כמו אימא בשבילי, מנורה משולם, הרבה בריאות, אמן, אמן, וכולנו פה ברדיו דבש יווני.
1: Στα μάτια μια άλλη κοιτάζεις να ξέρεις τρελέ
0: Μουκδός λαχσαρή παιδά
1: Το παρά
0: Βέλε με νόγα με σούλα
1: Με
0: Λε, λε, λε
1: Άκου βρε μαλάκα

כן, אנחנו נמשיך בשמח. אלי קוקינו על הבמה. אני רוצה לשיר לך, יובל חפץ. חפץ או חפץ.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו ממשיכים עם לאונידס וליס, שיר חדש, נובמבר 2024, והוא שלוח אליך אבי טוויסל. כן, יצאו לו כמה שירים

חיים כהן, אני מקווה שאתה בהזנה, כי שרה אומרת שהיא מתמוגגת ממך, מקדישה לך את השיר באהבה, וכולנו מצטרפים, אירו, אני מתמוגגת ממך.

Anybody home? כולם כולם בפול ווליום. גם אתה יוסי כהן. שבת דבש.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. קומי ותרקדי קטנה, יובל אומר לקרמלה, מקדיש לה באהבה.

0: אוח, איזה ריקוד, אבל אני מקווה שעדיין לא התעייפתם, כי אני רוצה להמשיך בשמח. אבל רגע, רגע, חיים בונפיל רוצה לומר כמה מילים.
1: רוצה לברך בשבת שלום. ריקי, אותך ואת בעלך יורם, את כל עם ישראל, את כל משפחת בונפיל, את קרן אדוני, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים במיאמי. אחלה אחלה שבת שיהיה להם, לך ולכל עם ישראל. ביי ביי.
0: המון תודה, תודה שאתה איתנו, חיים בונפילד. שבת שלום לך, לכל המשפחה. והשיר הבא יוצא לך, היידה היידה.

0: דבש.
1: נהנה החיים עם דבש כל יום מחדש, רק כאן, כאן ברדיו דבש. יעשו איציק בוקריס, יעשו שייטון דובסקי שרצה זיתים בפיצה ואני פספסתי ולא ראיתי איך עשיתי את זה. אז תכף אולי אני אחפש לך פיצה אחרת עם זיתים כמו שאתה אוהב. בינתיים תיכנס שי, תיכנס, כך אומר יאניס דוניאס, תיכנס יורגו, מוקדש לכם באהבה משפחת דובסקי.

השיר שמענו את ציצניס, ואנחנו ממשיכים עם מיכל יניצריס. בתוך הכלא שנכנסתי אליו, כך הוא שר. אבל איפה, איפה אתה ויטמיס א', איפה אתה ברמקנסקי? כל מי שאוהב את הרבטיקו,

איפה, איפה אתה נמרוד? אני מקווה שאתה בהזנה. כן, אני רוצה להקדיש לך באהבה נמרוד, חסרי השיניים. אבל לפני כן אני רוצה לברך את אילנה קרפיל שהצטרפה להזנה, שמרית אהרון, יוסי גולן.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: אני תוהה, איפה התותח שלנו, שאוהבת הרזיז?
2: מתי גרדיגה!
1: יאסו סמי, מוקדש לך באהבה, מירותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.
2: הפורה! מתי גרדיגה!

פשוט ענק. יובל פנחסי מברך את אשתו קרמלה שהגיעה עכשיו מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה. מוקדש לקרמלה גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. סיפור אהבה גדול, כן, זה מה שאנחנו מקדישים לך. את שמה עליי את האשמה כאילו זה היה באשמתי על שנים של אהבה שעבדו. אני שמה את האשמה עליך? מה עוד אני יכולה לומר? חיכיתי כל כך הרבה זמן בשביל לבוא. בלילות הכאב היה כל כך כבד וכך חלפו החודשים. דידות, דידות. אז בגלל זה את לא חייבת לשים את האשמה עליי. זה סיפור אהבה גדול, אכן.

אנחנו עם שיר חדש, יש לה השבוע כמה שירים חדשים מזמרים מוכרים. יורגו מרגריטיס, מי אוהב שיצביע. את האופי אני לא משנה, כך הוא שר.

דוד ירין, אני רוצה לשלוח לך רפואה שלמה, החלמה מהירה, ושיר חדש של זפיריס מילס, אם אפתח את ליבי, כך הוא שר. בפנים אני מסתיר את מה שאני מרגיש, ומזייף חיוך, בלעדייך אני אבוד, כי אני עדיין אוהב אותך. אם אפתח את ליבי, תמונתך תמצא, כפי שציירתי אותך, וכפי שאהבתי אותך, אף אחד לא אהב אותך. בהיעדרך אני משתגע ומדבר עם עצמי, בכל זיכרון שלך אני בוער מרחמים, שאני עדיין אוהב אותך, חבל שאני עדיין אוהב אותך.

ברגוע, עוד מעט נגיע למה שאתה אוהב, אבי. איציק, סליחה. כשהשנים שלך חולפות,

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד. כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי. בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות. החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה. אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם. עכשיו אני זר עבורך.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדנה ססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא אושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות בצ'אט שלנו בוואטסאפ.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו השיר הבא, אריה תשגה מקדיש לך, מאיה ברי, ארגה, פריאנט דפילוס. ואני מקדישה לך, ארינוס, מוטי אהרוני.

0: את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבא, אני שולחת אלייך, תמי. כמובן, פאולה, אני לא שוכחת. הידי תמי בפול ווליום.
1: לא השם הוא פיש אותי זוהים כן, סוף למה
0: היידה

0: נמצאת קטרינה סטניסי, ומה אני שומעת? איפה הטלינה שלנו?
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות להתליק, נכנס לרציף, קפץ, אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.

אני מצטערת, התנתקתי וזהו, כנראה שזה יהיה שיר אחרון. אני אכין עוד שיר אחד, זה יפה, אחרון, ואני אסיים.

איזה יופי, זו הייתה אנה ויסי עם הרכבת, ואנחנו נסיים עם תקלמתה, סמטיס גונידיס, יא במה!

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אגפיתי הקרואטי, אזור רדיופוניקו של הקלוס, רדיו דבש.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שכולכם כבר התחברתם לרדיו דבש יווני. הפעם מרי קנינו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך זה בקי כמו שאתם אוהבים. אז תהיה לכולנו הזנה.

יעשו משה כהן מחדרה, איציק איצקו. שאול גיאט, יוסף דלל.

מריקה נינו, מלכת שירי העם, כפי שכתוב בהספט שלה, מריקה, בקול המיוחד אותו הצליחה לשיר רק 8 שנים, שכן נפטרה בגיל 35 לאחר שחלתה בסרטן. את השיר השני אני רוצה להשמיע לכם, אז קדימה כולם להצטרף, בכפיים, היידה פלמקיה! מחאו כפיים, מחאו כפיים, עקו בעקבים, עקו בעקבים, על הבטון, על העריכים. היי, קדימה, את משגעת אותי, את הורגת אותי עם הריקוד היפה שלך. שברו הכל, שברו הכל, ואני אשלם על זה.

שבת שלום, חודש טוב, אבי תביסל שכותב יום טוב וחודש טוב אייר, אני הרופאך, רפואה שלמה לכל הזקוקים, אמן ואמן. אני אגלה לך סוד, אבי תביסל.

נינו נולדה בשנת 1922 בקפקז, כן, בקפקז, לא ביוון. שמה אמיתי היה אוונגליה ניקולאידו. בגיל 10 הגיעה לסלוניקי, ובשנת 1945 התיישבה באתונה. שם היא הופיעה במועדוני לילה שונים, וביצעה מופעי אקרובטיקה ביחד עם בעלה וילדה. כן, בהמשך אספר לכם כמובן על המשפחה.

בית שבת דבש. באוקטובר 1948 סטלקיס טרפניאדיס לקח אותה לעבוד כזמרת במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה. שם הוא לימד אותה את סודות השירה. שיתוף הפעולה שלה עם וסיליס ציצניס בשנת 1949 במועדון צימיס השמן היה מכריע בחיים של שניהם. בשנים שלאחר מכן היא שיתפה פעולה על הבמה ובדיסקוגרפיה עם מספר מלחינים עממיים חשובים כמו מנוליס חיוטיס, יאניס פפיואנו, יוגו מיצאקיס, אפטוסולוס, קלדרס ועוד. אתי סעיד, אני רוצה לגלות

מכיוון שאתה קורא לי חבר טוב שלך, ואתה מתעקש לספר לי את הסוד שלי, השתגעתי על אישה ואין תרופה לסבל שלי. נתתי לה כסף על כל מה שביקשה, ולמענה יכולתי למות. כשהלבשתי אותה במשי, יום אחד היא פתאום עזבה אותי, ואני איבדתי אותה. זו פעם הראשונה שנפגעתי ככה, מאישה שבטחתי בה. מעולם בחיי אף אחד לא יחזב אותי, ואחרי שזה קרה לי, חבר, מה יכולתי לעשות? מה?

שיתוף הפעולה של מריקה אם היה ארוך ופורה ביחד עם טיצניס. היא הייתה המוזה שלו, שהבטה לו השראה יותר מכל אחת אחרת. באוקטובר 1951 הם נסו יחד לאיסטנבול. לאחר טיול זה הם נפרדו לפתע, ומריקה נסעה לאמריקה, שם היא שרה לצד קוסטס קפלניס במשך כשנתיים. לפני שנסעה לאמריקה היא עברה ניתוח סרטני באתונה, אך באמריקה הסרטן התפשט במהירות. היא חזרה מיד ליוון, שם עבדה זמן מה כשהיא סובלת מכאבים עזים. היא נפטרה בגיל 39 בלבד, ב-23 בפברואר 1957. בסך הכל מריקה נינו הקליטה 174 שירים, מתוכם שליש שייכים לציצניס והשאר ל-20 יוצרים אחרים. ב-119 מהם היא שרה קולות ראשיים, וב-55 היא שרה קולות רקע. כן, יש לי הרבה לספר, אני מקווה שאני אספיק את הכל. שיר ביחד עם ציצניס, זעירה.

קצב ערבי בזמנו צפתתי לי, למעשה היו כאלה. זהירה, זהירה, אבוא לגנוב אותך לילה אחד מחיבוק המערג'ה. אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זהירה, מתוקה שלי, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך, אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זהירה מתוקה שלי, זהירה, את זורחת כמו כוכב בשמיים, הדלקת בי אש, אני לא יכול לסבול את זה יותר, הרוס תירה, אבל לא עזוב אותך, עבדו של המערג'ה, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך.

כן, לשיר קוראים התמאמתי בשבילך, התמאמתי בשבילך, בגללך, והעולם צוחק עליי. דעתך לא משתנה, לא אכפת לך, לא אכפת לך. אני משוטטת כמו נווד, אני שוטה כדי לשכוח אותך. ואם החולשה אוכלת אותי, לא אכפת לך, לא אכפת.

אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה ולא הרבה שירים, כי יש לי גם הרבה זבקיקו, כמו שאתם אוהבים. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרי קנינו. נוכחותה על הבמה נותרה בלתי נשכחת, כולם קדו לקולה, וזה היה סיפורה על פי עדויות. 30 שנה לאחר מותה כתב אליאס פטרופולוס. אני כותב כדי לכבד מרחוק את הזמרת הבלתי נשכחת שממשיכה לתת לנו אומץ. קודם כל, מרי קנינו לא הייתה יווניה. מריקה הייתה ממוצא ארמני. הוריה, יוליה ואובנוס, היו ארמנים מסימרנה, שבדרך נס נמלטו מהטבח הגדול. מרי קנינו נולדה בשנת 1922 על ספינת הקיטור אבנגליה, שהביאה את משפחת עטמיאן לפיראוס. משפחת עטמיאן הגיעה בסופו של דבר לקוקיניה. אביה של מרי קנינו, שהיה פועל יציקה, חיפש עבודה. המשפחה עברה שנים קשות מאוד. עם זאת, על פי עדותה של אחיינתה יולה עטמיאן, אביה מעולם לא הגיע ליוון. זו הייתה ספינה של אנשי אסיה הקטנה, סבא וסבתא מאסיה הקטנה, אפילו יש לנו תמונה שלהם, כך אומרת האחיינית. אוקיי, אבא שלנו ושתי בנותינו היו גם בחיים, שתי אחיות. ובכן, אז סבתא הייתה בהיריון. הטבח החל בו, הטורקים החלו לטבוח בנו, וסמירנה בערה. אנחנו עלינו על הספינה שיצא לפיראוס. על הספינה סבתא ילדה את מריקה דודתנו. הם טבחו בסבא, הוא מעולם לא הגיע. סבתא הייתה לספינה עם שתי בנות והתינוקת שלה. כשנולדה הייתה חבולה וחשבו שהיא לא תשרוד, ולבסוף היא שרדה כשנשמע בכי. זה היה בשנת 1922 כאמור. הקפטן הדביל אותה, הוא פחד שכן היא נראתה לו חצי מתה, ומיד הדביל אותה בשם הספינה אבגליה. שם התמות בלי תבילה, הוא מרח עליה את השמן וידיו רעדו.

סימן שאתם נהנים. ואבי תביסל כותב, איפה ישנה תחנה ושדרנית עם שירים ונוסטלגיה כזו? ריקי, את פשוט מהירה מתים, המון המון תודה. ואיריס מוסיפה, אני מסכימה עם כל מילה, עבודת תחקיר מושלמת, שדרנית מספר אחת, שירים איכותיים, כל הכבוד, המון המון תודה לשניכם, עשיתם לי את היום. אז השיר הבא בשבילכם, מריקה נינו ביחד עם ציצניס, בתוניסיה, בברבריה, ואני אפסיק לבד.

pulang pakai paim. לדברי נינו בעצמה, יום קודם לכן, אבי הנדבך מול עיני משפחתו, מאז ואילך, הטבח רדף אותה, והוא לא הפסיק לרדוף אותה עד סוף ימי חייה. ואז החל הסבל עם צריפים בקוקיניה. הצריפים היו אז שכונת עוני. כשהגיעו לקוקיניה, אחיה, ברכב עטמיאן, שעבד בכל עבודה שהצליח למצוא, אפילו ליטוש, כדי לעזור למשפחה לשרוד. הוא נפטר מסרטן ב-1955, כן, גם הוא נפטר מסרטן, אחיה. אחר כך אבא שלנו התחתן וגרנו שם בבית. המקום שגרנו עדיין קיים, אבל הצריפים כבר לא קיימים. טוב, קוקיניה, זו הייתה אומללות. אבא שלנו, כשהיה ילד, גידל את האחיות יחד עם אמא. כך יולה סיפרה לפאנוס ירמניס. בגיל 7, מריקה נרשמה לבית הספר הארמני. שם היה מורה למוזיקה, שראה של הילדה הקטנה הזאת יש כישרון גדול, והוא נתן לה שיעורים. בכל יום ראשון, בגלל שהיה לה קול טוב, הם הכניסו אותה לכנסייה והיא שרה. היא שרה כל כך טוב, כל כך מרגש, שאנשים דמעו. כך סיפרה יולה. המורה שלה עודד אותה גם ללמוד לנגן במנדולינה. מה שאכן קרה, ובסופו של דבר, היא גם השתתפה בתזמורת בית הספר. נוכחותה הייתה עצומה, כאשר בכל יום חמישי הקדוש הייתה שרה את המזמור "איפה את אמי?"

שחר ודמדומים, שחר ודמדומים, תמיד עם אותה מטרה, תביא לי את המשקה הכי יקר לשתות, אני משלם על העיניים שאני אוהב, וכשאתה רואה בעל פונדק, תפסיק לפטפט, אל תבקר אותי, אל תתפוס אותי משוגע, אני משלם על העיניים שאני אוהב, ליבי מעונן, אדמות זלגות כמו גשם, אנחנו בוודאי נלך ברגע שנגיע לשם, אתה תהיה באדמה ואני בכלא.

מארי קנינו נישאה בשנת 1939 לחייקו מסרופיין, שהיה מנעולן ובעל חנות קטנה בקוקיניה. לזוג נולד בן בשם אובנס. בשנת... כן, השם אובנס זה על שם האבא של נינו, והוא נולד בשנת 1943. בשנת 1947 ספינה סובייטית הגיעה ליוון פעמיים כדי לקחת את הארמנים שרצו להתיישב במולדתם. כמחצית מהארמנים של סלוניקי ואתונה עזבו בזמנו. ביניהם היה בעלה של מארי קנינו, שנמלט והשאיר ביוון את אשתו וילדו. מסרופיין, מבלי להתגרש, נישא בשנית בארמניה הסובייטית. שם נולדו לו 5 ילדים, כך סיפר פטרופולוס. מאריקה הייתה בת 17 כשהתחתנה, ובשנת 1942 התגרשה. אמרה, לעומת זאת אחייניתה, כן, היו חילקי דעות גם. נינו פגשה את האקרובטיקאי. המוזיקאי והשחקן נינו, ניקוס ניקולאידיס. הם הפכו לזוג אומנותי וביצעו אקרובטיקה בשם דו נינו. לאחר מכן, כשהילד שלה גדל, הם הפכו לשניים וחצי נינו בשנת 1947. היא קיבלה את השם מאריקה, מאימה של נינו, ניקוס, שהריצה את מאריקה קוסטופולי, וגם את השם נינו היא קיבלה ממנה, וכך אבגליה אטמיאן הפכה למאריקה נינו.

רגע, רגע, רגע, מרים אבו כותבת שבת נהדרת לרדיו דבש, לריקי ולמאזינים, ראש חודש טוב ובריאות לכולם, אמן ואמן, אוהבים אותך מרים אבו.

החופאה בבסיס חיל הים, שם ביצעו אקרובטיקה, ביקש האדמירל לשמוע שיר טורקי מנינו, והיא שר השיר שהכירה מאימה. בקהל היה השחקן פטרוס קיריאקוס, שפגש אותה דרך מנוליס חיוטיס. איתו כתבה את שני שיריה הראשונים בשנת 1948, שעות שאני מאיץ בך, וגם את אגלה לך את הסוד שלי שהשמעתי מקודם. היא מאוד רצתה לעלות על הבמה ולשיר. באוטוביוגרפיה של יוגו מיצקיס הוא מספר שפגש את נינו כשעבדה איפשהו, קרוב לבעליו ולבנה. וכיצד אמרה לו, מר מיצקיס היקר, אמור למר חיוטיס, שיבוא וישיר גם הוא שיר קטן. היא עשתה את צעדי הראשונים על הבמה עם סטלקיס פרפניאדיס, שהיה זמר, מלחין, פזמונאי ונגן גיטרה. הוא מת משבץ מוחי בגיל 34 ב-1946. זה רק לציון. במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה, שם הקליטה את שיריו של חיוטיס. באותה תקופה נינו הרוויחה 25 דרחמות ללילה. היא ביקשה העלאה, וכשאמרו לה לא, אמרה שיש לה הצעה לעבוד תמורת 90 דרחמות ליד ציצניס. אמרתי לה ללכת לעבוד עם ציצניס, שם לא רק שהיא תקבל משכורת טובה, אלא שהוא יעזור לה, כי הוא היה מלחין טוב. ציצניס קיבל אותה מוכנה בסודות העבודה ובטכניקה, אבל עם ההכנה המתאימה ועם החומר הטוב שהכין לה, היא שיצרה את מרי קנינו הגדולה שכולנו הכרנו. בואו נשמע את השיר הבא. ולנטינה, ויש לי גם תרגום, אז כבר... אך ולנטינה, אך את גרועה, שערך גזור קצר, כמו עץ התפוח שלך, כמו טומבוי. יש לך מרוץ ואת נוהגת ומציירת איפה שאת רוצה. גם הפכת לנהגת, וככל שתגדלי, בעוד כמה שנים תלבשי מכנסיים. ולנטינה, ולנטינה, אך ולנטינה, את גרועה, את בוהמית, צועניה. נהדרת, את חברה הכי יפה, את מנגנת בבוזוקי, כשאת הולכת ורוקדת בקצב, את משגעת את הטונה, וכל הבחורים אוהבים אותך, ומדברים עלייך בכל מקום, אך ולנטינה, ולנטינה!

ציצני סיפר, הקשבתי למרי קנינו ולא לקח לי הרבה זמן להבין את כישרונה. הבנתי שעם עבודה היא תשאיר אחרי התקופה. הייתה לה יכולת פרשנות מיוחדת. היה לה את המשהו הזה השונה. הפכנו לדואט בכל ערב אצל צימיס. צימיס השמן, הקהל השתגע. מריקה על הבמה הייתה בלתי מנוצחת. התנועות שלה היו משהו מופלא. כשהיא שרה, הייתה לה יכולת הבאה כזו, שהביאה גם... העבירה גם רגש בשיר ומשכה אליה את הקהל, משהו שאף אחת אחרת לא תיוולד איתו. השמחה שנינו יצרה לבמה הייתה אווירה שהקהל במועדון יכול היה לקלקל. זה היה מולד, היא נולדה לבמה. ציצניס אמר שהוא יצר אותה על פי מידותיו שלו. ציצניס היה צריך את מריקה, ומריקה הייתה צריכה את ציצניס. ככה הדברים היו, והם יצרו את הצמד האגדי הזה. כל לילה בפלוריקו היה קהל, סיפרה האחיינית יולה. באוקטובר 1951 מריקה נסעה לאיסטנבול עם ציצניס למשך חודש וחצי כדי להופיע במועדון קזבלנקה. אבל למרות ההצלחה שהייתה לה בהופעות, הם רבו ללא הרף, ויחסיהם הפכו לקשים יותר ויותר. בחזרה ליוון, ציצניס ונינו המשיכו לשיר, אך לא דיברו זה עם זו. הם היו זוג שרצה שהעולם ישמע אותם, אך לא הסתדרו כלל זה עם זו. את השיר הבא אני מקדישה לך שוקי כהן וגם לך משה כהן מחדרה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גול בהר, גם הוא בסגנון ערבי ים תיכוני. לילה קסום אחד במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפהפייה מאלפת, גול בהר המתוקה, אך פרח שלי גול בהר. היא דיברה איתי בנשיקות, כאילו אני מחזיק אותה בזרועותיי. אני בוכה, אני מתגעגע וכואב לי. אני לא שוכח את גול בהר. אוך, אוך, איזה מילים.

חלתה נינו בסרטן הרחם. היא החליטה לנסוע לאמריקה משתי סיבות עיקריות, כך סיפר פאנוס סבופולוס. הסיבה הראשונה הייתה לשיר וכך לפרנס את משפחתה בת ארבעת הנפשות, אחיה ברקב שסבל גם הוא מסרטן, ואת בנה אובנס, שכן הרווחים בארצות הברית משירה היו גדולים מאוד. הסיבה השנייה הייתה לנסות את שיטות הטיפול הטובות ביותר ששמעה שקיימות שם. עם זאת, אחיניתה מספרת שכאשר נסעה לאמריקה בשנת 1954, היא לא חלתה, אחיה חלה בסרטן, והיא שלחה כל מה שיכלה. היו לה פיות רבים להאכיל. ציצניס לא עקב אחריה לאמריקה. באביב 1954, לפני עזיבתה, הוא נכנס לאולפן כדי להקליט את מה היום, מה מחר, מה עכשיו, כפי שאומרים, מבלי לדעת את השיר שהוא עומד לבצע. ברגע שהוא קרא את המילים, הוא הבין שסוף מערכת היחסים שלהם הגיע. הוא פרץ בפחי, עזב וחזר שוב לאולפן להקלטה בודדת, כשעצבותו ובכיו נקרו בבירור. בואו נשמע את השיר הבא. שלום סירה שלי, סנט ניקולס.

בשנת 1955 נפטר אחיה. היא חזרה לאמריקה בשנת 1956. שם עברה שוב טיפולים, תוך כדי הקלטות נוספות. רנה דליה, קוסטס קפלניס ואבא סטיל עזרו לה, ואף גייסו כספים להוצאות בית חולים, לרופאים, כרטיסים ואפילו לבגדים. כשהיא חזרה לאתונה, היא לא הפסיקה לעבוד למחייתה. היא נאלצה לשלם כמה חובות והחלה לעבוד חולה אצל צימיס השמן. כשהייתה נוסעת באוטובוס, למרות הכאב הנורא, היא נשארה על הבמה עד תחילת פברואר 1957, עם תשלום של 1,000 דרחמות לשיר, כך סיפר אליאס פטרופולוס. היא אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות.

לשיר שאתם שומעים ברקע קוראים הנזק. במשך שנתיים שאהבתי אותך גרמת לי להרגיש רע, אבל אני אגרום לך נזק שתזכור במשך שנים, תשלם על כל כך הרבה צער בנזק, נזק כזה, נזק כזה שלא סבלת מעולם. עכשיו אחזור עם מישהו אחר על הקשנות, על יירות, ותראה איך הכרת את העין שלך לבד, תשלם כל כך הרבה על צער, אך תשלם על זה בנזק, נזק כזה שלא סבלת מעולם. וואי, איזה שיר, איזה מילה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, הצטרפתי להזנה, איזה כיף שאת איתנו. מרי קנינו, צאו סקיס וציצניס הריאו עוגן, ילדים, מסקדים, האתרים עוגן כאן ברדיו דבש שבנים.

כאן נינו אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות, כן, זה מה שסיפרתי. היה לה חום, סיפר יאניס טמטיו, היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, שאני אשמיע בהמשך, ובבית השני היא אמרה לי, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה. כשהיא נפטרה, בנה בן הארבע, בנה היה בן 14. כמה אנשים ערמומיים החרימו את ביתה הקטן. ככל הידוע, החפצים היחידים ששרדו היו כמה תקליטים, כמה כתבות עיתון, כמה סמלות של האישה המנוחה, ושני תקליטים עם קולה, כמה תצלומים. היה גם תצלום שהראה אותה במופע אקרובטי. הדרכון ותעודת הזהות שלה, שתי קלטות והחוברת המקצועית שלה, כך סיפר פטרופולוס. נוכחותה של מארי קנינו סימנה עידן חדש בשירי עם, ובו בזמן שביססה תפיסה חדשה על במת מועדוני הפולק של שנות ה-50, כך סיפר פאנוס ירמניס.

אהבה שהפכה לחרב פיפיות, היית נותן לי רק שמחה, אבל עכשיו אתה מטביע שמחה בדמעות, אני לא מוצא דרך החוצה, אני לא מוצא תרופה. אש דולקת בשתי עיניו, הכוכבים נופלים, וכשהוא ראה אותי, קבוע האורות, קבע הירח, אל תיתן לו לראות אותי כשהכאב שלי משתלט עליי.

ודאי ודאי, אתם ברדיו דבש יווני, מרי קנינו. בהמשך שירים רגילים, כמובן בקצב הזה בקיקו. מרי קנינו הייתה זמרת שהותירה את חותמה עמוק על שירת העם היוונית המודרנית, ועדיין נחשבת ללא תחרות. רק 8 שנים של שירה על הבמה ובדיסקוגרפיה הספיקו כדי לסיים עידן, משהו שאחרים לא מצליחים לעשות, כך כתב פאנוס סבופולוס כמחווה למרי קנינו במגזין דיפונו בשנת 2007. ניקולס הדייק, כך שרה מריקה ביחד עם צאוסקי, מוקדש לך מנה

מנוס חג'ידאקיס הקדיש לנינו בשנת 1947 וכתב, כל היצירה הזו מוקדשת לזכרה של מריקה נינו הייחודית, כאשר מבלי לדעת זאת בקולה אחד חרטה בו עמוק את שמות אליה הענווה והדעיכה ביזנטית, בעוד המוזיקולוג חוקר תולדות המוזיקה והמלחין יורגו פפדאקיס אמר, כמו שקולו הצרוד והצורם של מרקוס ומבקריס מתאר את הרבטיקו הגברי של תקופתו, כך גם מריקה נינו מגלמת את הדמות הנשית בשירים שסיצניס, פפיואנו ומיצקיס כתבו באותם שנים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל. הלילה את נראה פצצה. אז כן, כבר אמרו לך את זה, גם מריקה נינו אומרת. גם ציצניס אומר, הלילה את נראית פצצה. הם רואים אותך והם בולמים ועוצרים את החשמליות. התמכרתי גברתי לפה בקנטינה, יחי הנבל, הנבל שמלביש אותך. הלילה את נהנית בטירוף. שבי במונית, שבי במונית, ובואי נחגוג במועדון יוקרה. הלילה בפונדק אני אומר לך מה יקרה, ואם תגרמי לי לרקוד, לא תישאר אף כוס. הלילה את נהנית. הלילה את נראית פצצה.

שרה וחיים כהן את השיר היפה הבא, אני שולחת אליכם באהבה. יום ראשון המעונן, יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו ליבי שתמיד מעונן, מעונן. ישו ומריה בתולה, איפה שתמיד מעונן, מעונן. כן, כפי שסיפרתי להם כבר פעם, הם חוזרים פעמיים בתקופה של שנות ה-50, אפילו לפני, הם הרבה שירים פשוט חוזרים פעמיים על מילות השיר. אתה יום כזה שאיבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, יום ראשון. אתה גורם לליבי לדמם, יום ראשון מעונן, יום ראשון. אתה מדמם את ליבי. כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח בכבדות. שהשמיים רק יזרחו.

תודה מכל הלב. את השיר הבא אני מקדישה לך אבי, לך ולכל המשפחה שאיתך. הערים מהדהדים, הערים מהדהדים, כשאני בוכה עם רדת לחשיכה, השעות העצובות חולפות על שעון ישן, ואני מנגנת הנחותיהם בחרוזי תפילה. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, הייתי עטוב בבגדיי ובצערי הרב, היה לי אומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך מוטב לי למות. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, אני נאנח מהפצעים ומתקירותייך, מילאת אותי פצעים והכאבים אכלו אותי, ובאש זרקת אותי, שום דבר לא מציל אותי. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה.

כן, אני רוצה בהקשר לשיר הבא שאני עומדת להשמיע, לספר שוב, לחזור על קטע שכבר סיפרתי, שהיה לחום, כך סיפר יאניס טמטיו. היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, ובבית השני אמרה, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה, כך הוא סיפר, והנה, נולדתי כדי לכאוב. נולדתי לכאוב ולהיות רודן ברגע שפגשתי אותך, קיללתי אותך קשות, פגעת בי ולא אשכח שבכיתי כל כך הרבה עד שהקללה שלי

אותך לאש ותשרוף אותך, ואם עכשיו אחיה חיים שתמיד צניתי, אתה השם בכל, בכך שאהבת כל כך. שבת שלום, שבת דבש, יום טוב צקירי שהצטרף אוטוטו לפני

אמן ואמן. יום טוב צקירי, שהחודש הזה יביא עלינו, יבוא אלינו לטובה ולברכה, להצלחה ולרפואה שלמה, אמן ואמן. אנחנו נחתום עם מריקה נינו, עם שיר ההר. השיר במקור של מרינלה, ואני סיפרתי לכם עליה לא מזמן. הפעם מריקה נינו עם ציצניס. רגע, חשבתי שאין תרגום. העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בהשממה, כאבים, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב ינח ההר. על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב וישמע.

לסיים גם עם הביוגרפיה של מרי קנינו. לנינו הייתה קריזמה שאין שני לה, כך סיפר יורגו קודויאניס בתוכנית פרס קיניו בשנת 2009. הייתה לה התכונה שהיא שרה בקלות ובעוצמה שירים לא רק מהרפרטואר שלה, אלא גם של חג'ידאקיס, כל ללא גבולות שיכול לומר הכל, אישיות גדולה עם עוצמה רבה בתוכה. לנינו יש יכולות קוליות שאין שני לה, כלי, קריזמה, שאין לאף אחד אחר.

אנחנו עוברים לשירי זבקיקו מוכרים וגם חדשים, והנה חדש של זפריס מילס, נולדתי בסלוניקי, כך קוראים לשיר, אפריל 2026, השמעת בכורה.

איזה יופי, מה דעתכם? נכון, יפה. איזה זה בקיקו. השיר הבא, אני שולחת אלייך רבקה שחר, איפה, איפה את שאוהבת את רוחה לאלה, ואני שולחת לך את המון

פתחה לי סרוויז ביחד עם נטסה תאודורידו לכל מי שאוהב אותם, סמי זקן, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכבר אני משמיעה לכם את נטסה, יש לה שיר חדש בקרוב מאוד, אני מקווה שאני אוכל כבר להשמיע לכם, שיר זה בקיקו, בטוח תאהבו, אז הנה קבלו על הבמה, פסחה לסטרזיז ונטסה תאודורידו, אנחנו לא רוצים חברים כאלה, כך הם שרים. היית תותה!

רגע, רגע, רגע, אני מצטערת, אני חייבת להפסיק את השיר, כי פתאום ראיתי שכתבה לי חברה יקרה שמאזינה לי וכותבת אלופה, איזה שידור מהסרטים, שבת שלום מבורכת. אז גם לכם, שרית ושי טונדובסקי, אני מקדישה באהבה את נטסה, שאת כל כך אוהבת. שבת מבורכת, חודש טוב, אמן.

כל ענק. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליפינופולוס והוא עם הזה בקיקו האחרון שלו? איפה אתה יובל פנחסי? איפה את שולה מזרחי?

0: אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת, ואני יודעת שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס שר במיוחד בשבילך.
1: חכילי מוקסרה ידי פסזומן
0: יסו איריס רוזה

0: איפה אתה תותח?
1: חזר אלינו פסחליס תרזיב, במיוחד בשבילך.
0: והוא מבקש שתשאיל לו רגע משלך.
1: אז קדימה תותח.

0: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי אהובה ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה, שבת מבורכת. זני ונו אומרת שהיא רואה אותך בקוש שלה, לבטח מגדת עתידות, הרי איך היא תדע?
1: סבלבוסטו בודי,
0: אז נחל לך רק טוב בחיים.

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, נגן את הבוזוקי, חריסטוס, כך מבקש, סטליוס קז'אג'ידי. זה, היא פשוט לא רצתה לרדת בבמה, צני ונו.

אבטות עוד רגו די יסן, היום טוב צקירי, לפטר איס פנטסיס. הוא שר על נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים.

הענקית הזו בחצר גן העדן. נטסה מריני, ביניהם מריקה נינו וטיצניס,

מרים אבו כותבת, אני מצטערת שצריכה לפרוש לטובת הנכדים שהגיעו, לא התראינו כל התקופה הקשה, היה כיף כרגיל, תודה ענקית ריקי, שנדע ימים טובים ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה שהיית איתנו, ואין על הנכדים, תמיד הם חייבים את המקום הראשון, אז תהני איתם, ושיהיה לכם רק ימים טובים, אמן. מקדישה לך את ריטה סקלריו.

אסתר ג'רסי כותבת, אין שדרנית כמו ריקי, מגישה תוכנית ברמה הכי גבוהה. תודה ריקי, שבת שלום והמון בריאות, המון המון תודה, אין עלייך אסתר. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שיר יפה, בקצב הזה, בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נמשיך עם הישנים והטובים, פאנוס מרינוס.

אבי תביסל כותב, אז ככה, ככה זה בחיים, הכל עובר, גם הטוב וגם הרע. ההבדל הוא שהטוב עובר חולף בין רגע, והרע כאילו לא נגמר, אבל לבסוף גם הוא עובר. ברוך השם, אנחנו המאזינים נמצאים בשידור מדהים, 3 שעות עברו להם ביאף, והכל תודות לריקי שלנו שנותנת לנו להיכנס, לשבת בכיף ענק, כפי שציינו רוב המאזינים, שאנו נמצאים בראש חודש אייר, מאחל לך וליורם בריאות איתנה, שמחת חיים, ושלא תפסיקי לענג אותנו, וכמובן שגם את לא תפסיקי ליהנות מהעשייה המבורכת שלך עבורנו. תודה, תודה ושוב תודה, וזה מכל הלב, וואו. המון המון תודה לך, ואני עושה את הכל פשוט מכל הלב, בהנאה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אחילי הסטיגרס, בזה בקיקו כבד, כמו שאתה אוהב.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: מה אתם אומרים? איך הזמן? פשוט אף טס. אבל לפחות היום שידרתי לכם ככה בכיף, ברוגע, שלא חלילה איזה טיל יגיע אליי. אותו לפני סיום, למעשה שלושה שירים לפני סיום, מימי סיולקס,

0: Aloe, na.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
2: ברדיו דבש יווני, איריס שאל כותבת שהיא מתחילה נסיעה והיא בפול ווליום כדי שכל הנהגים מסביבה יתענגו על המוזיקה המשובחת. היא אומרת שהשידור היה מושלם, שתהיה לך וליורם ולכל המאזינים שבת מבורכת בכל טוב. תודה על הזמן שאת מקדישה לנו לשדר לנו את המוזיקה הכי איכותית, השקעה שאין כמותה, מעריכים מאוד, שבת נפלאה והמון המון בריאות, המון המון תודה. תודה לך רישל שזנת לי, שתהיה לך נסיעה טובה ומענה ושבת מבורכת וחודש טוב.

0: מיץ לילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: רדיו דבאס נאמבר 1!
2: ברם קנסקי כותב, תודה רבה על התוכנית, סיפורים, תרגומים, למדתי דברים שלא ידעתי, המון המון תודה, תודה על מה שאתה כותב, ברם קנסקי, וגם לך, סמי, שכותב, ריקי, תודה על השידור המושלם, על ההקדשות והסיפורים, תודה ושבת שלום, שבת שלום לכולכם, תודה על כל הפרגונים, על הברכות, על האיחולים ליורם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש טוב, אמן ואמן. ואני מסיימת עם אחרוזת יפה של דמיטריס מיטרופנוס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו.

στα όνειρά μου. Πως μ' αγαπούσες να μου πεις και βιαστική.

חגיגה נמשכת לעולם נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.

דשנים ודובשניות. היום, לפני 10 שנים, הלך לעולמו המלך סטליוס קזנג'ידיס, והערב שידור מיוחד לזה.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: חברים יקרים, חברים של סטליוס קזנזידיס, שלום לכם. אני מעריך אתכם, זה מה שאני מרגיש מולכם. 50 שנה בשירה, וכל מה שאמרתי לכם דרך השירים, הפכו לנושא שקרב אותנו ויצר חברות בינינו. 50 שנה, ועדיין קוראים לי בשמי סטליוס. כמו שקוראים רק לחברים אישיים שלכם, סטליוס. 50 שנה בשירה אני שר את מה שאתם רוצים להביע, להביע על יוון והיוונים הפזורים בעולם, על האימהות שלנו ועל האהבות הגדולות שלנו. אמרתי בשיריי את מה שהייתם אתם רוצים לומר. 50 שנה חלפו ואתם עדיין מולי. מודה אני על זה. מודה אני לכם שקיבלתם אותי כאחד משלכם, החבר שלכם.

אביה. אביו נפטר ביותו בן 13, וסלוס נאלץ לעזור לאמו בפרנסת המשפחה, ועבד בעבודות מזדמנות כגון סבלות, מכירת סיגריות, מכירת הרמונים כלואים. גם כפועל בניין, ביותו בן 17, עבד במפעל לייצור גיטרות. בהפסקות היה מנגן ושר. יום אחד, בעודו מנגן, בחצר ביתו, שמע אותו בעל מועדון.

0: אנחנו נפתח בשיר מימולטה, שיר שהרבה הרבה אוהבים אותו.
1: מימולטה!
0: בכלל, אני רוצה, בחרתי להתחיל בשמח. אל תספרו לי עליה, איפה מסתובבת ואיפה חיה. אני רוצה לשכוח. הפצע לא נסתובב.

חלק מהשירים של סטליוס לא ישמעו באיכות טובה כי הם מאוד מאוד ישנים. סטליוס, כשהחל להופיע במועדונים, הופיעו יחד איתו קלדרס ויאניס פפיואנו, ומי שחשף אותו היה למעשה קלדרס. בתחילה שר קזנזידיס את שירת הרמבטיקה, וסיליס טיצניס וקלדרס אמרו לו, סטליוס, אתה לא מתאים לשיר את שירי הרמבטיקה, לך תשיר שירי לייקה. זה מתאים לקול שלך, כי מתוך קולך בוקעת שירת העצב והלב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר זינגואלה. זינגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, העדי היקר של העולם, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה. אמרי לי, מהי טענתך המרה, אם תלכי לי, לא עמוד באובדנך, יפתי השחרחורת, שמחתי התמידית, זינגואלה, זינגואלה.

ערב טוב לדדה שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, וכוחי ורובן מתענגים להם. ככה הם כתבו, סטליוס ומרינלה מתענגים.

0: חברים יקרים, בבקשה לא לכתוב לי בחלונות פרטיים בפייסבוק, זה מאוד מאוד מקשה עליי. וכך יש לי את הצ'אט של הרדיו והצ'אט של הפייסבוק, הצ'אט הקבוצה שלי, אז בבקשה. אנחנו נמשיך עם סטליוס קזנבידיס, 10 שנים למותו.
1: נעשה ונעשה קרוב,
0: צפטטלי טורקיקו. בשנת 1949 הופיע סטליוס במועדון בסלוניקי, ושם הכיר את אשתו הראשונה שהייתה אהבתו הגדולה. ב-1952 הקליט את התקליט הראשון שלו. בעקבות התקליט נסע להופעות בסלוניקי יחד עם פפיואנו. כאמור, במקום זה הכיר את מרינלה. ב-1957 חזר מסלוניקי יחד עם מרינלה לאחר סכסוך עם פפיואנו, וב-1959 התחתן סטליוס עם מרינלה. בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

הרבה שירים שכל כך היה קשה לבחור, כי רובם מאוד מאוד יפים. אני בחרתי בקרוב ל-200 שירים שמתוכם עוד אני אצטרך לקצץ. מה שאני אוכל להספיק בשידור אני אשמיע. בכל אופן, אני בחרתי את כל השירים הכי הכי יפים.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס. בדצמבר 1963 הגיע סטליוס לישראל יחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו, אריסן, שהופיע במועדון אריאנה ביפו. ב-1964 היה לו קונצרט ביחד עם מיקי תאודורקיס ומנוס חג'ידאקיס. ב-1965 נסע להופיע בקולומביה, ואחר שחזר ליוון התגרש ממרינלה. הניסויים שלהם החזיקו 6 שנים. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרינלה, בהמון המון אהבה שמתענגת מכל שיר ושיר של סטליוס. מוקדש לך באהבה מרובן ומכולנו ברדיו דבר.

0: מריה, מרינלה. ואני הזכרתי את אריסן, אז הנה שיר ביחד עם סטליוס קזנזידיס. איכות מאוד מאוד גרועה, אבל מה לעשות, זה היה כך באולפן, בכיף.
1: Κομμάτια την καρδιά μου, μα κατάλαβα το

סטליוס קזנג'ידיס שר גם בטורקית, גם בפונדית, והנה שיר אחד בטורקית לכל העובד הטורקית, גם לך אליפון.

ערב טוב לימום חיון, ערב טוב לאלי אלול. אנחנו נמשיך בשמח עם סטליוס קזנג'ידיס המלך. ערב טוב לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון.

נגן הבוזוקי היה מנוליס חיוטיס. בסוף שנת 1968 התחיל לעבוד עם חריסטוס ניקולופולוס. משנת 1971 ועד יום מותו לא הופיע במועדונים, רק הוציא

כפי שאמרתי לכם בתחילת השידור, היה מאוד מאוד קשה לי לבחור את השירים הכי יפים, ואני בחרתי כ-180 שירים, אבל לפי הזמן אני מסתכלת מביטה בשעון, ולפי הזמן אני כך מחליטה איך, כמה שירים להכניס ואיך להכניס. אז קיצצתי קצת, ובמידה ואני אראה שיש לי זמן להכניס גם את השירים שאני הורדתי, אני אשמיע לכם. שיר אחרון בשמח, קפסה קפסה. ואת השיר הזה אני מקדישה לך.

רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד. גם בקור, גם בחום, רדיו דבש זה פצצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה. ערב טוב לאיגל שהצטרף אלינו, ערב טוב לאיציק עמוס שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך איגל, טרגודו.

את השיר הבא אני מקדישה לך, איציק עמוס, דניס אסי. האם אתה כמו אחרים, פותח פצעים, מותיר אפר? האם אתה בודד בדרך, בעולם של שקר, שורג לבבות? האם אתה כמו אחרים, מלא בשקרים, לא בלב? האם אתה אוהב כפי שאתה רוצה, קורא את נשמתי כדי לראות כאב? אתה בשבילי כדי להתחיל בחיי, עכשיו איתך, ליבי חי מחדש.

ונמשיך ברגוע. דסטססי, את לא אשמה. את אמרת לי מההתחלה שאת כמו אוויר וגשם, שאת נעלמת כמו ברק. את לא אשמה, שאלייך התפללתי, אל תחושי בשום אשמה. גם אם פתחת לי פצע, את לא אשמה, אני אשם. אני אשם שחשבתי שאני יכול יום בהיר אחד אותך לשם.

השיר הבא, אני רוצה להגיד לך, שלמה אנג'ל, שיר שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ופשוט לא ויתרתי על השיר הזה. אחד השירים הענקים של סטליוס.

ערב טוב למוטי ישראל שהצטרף אלינו לציפי שוב. איפה חסרה לי רחלי אביטאי, שואבת את מנמו. אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב ללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות. עם כל האהבה המתוקה שלך ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה. המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא.

ואנחנו נמשיך עם דנסטה, דנסטה פיסטבו, לא מאמין לך שככה תפקי, איני מאמין לך ככה שתפקי, ומחרתי כמו שהיית אתמול, כמה שאהבתי אותך, ככה אהבת אותי, אבקה במרירות, אשכח עם הזמן, אבל עכשיו מאוחר, אבקה במרירות, אשכח עם הזמן, חיים חדשים אפתח, שלא יכאב לי, כמה שאני אוהב אותך. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך דודו,

אל תזכי ואל תתייסרי בגלל המועקה, לא יהיה זה שאפריע, שאפרע ממך. אל תזכי, כי איש פשוט אני שאוהב אותך מאוד, וכאב פרידתנו שלי הוא.

0: Σιλάκησα, Λέα.
1: Γυναίκα μάνα καιρωμένη. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד לזה.

אישה, אימא ומאהבת, מלאת אהבה ונרגשת. אישה, אימא ומאהבת, חסרת מנוח ומוטרדת. את כל העולם עלייך.

מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בשם שלך, בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה.

את השיר איפרחו סטליוס הקליט בשנת 1974. סטליוס היה ממעמד הפועלים, והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה, תמיד תזכור את החברים שלמטה.

אני קיים, וכל עוד את קיימת, גם אני קיים. חייך יהיו כאבת לי, גם אם אנו מתהלכים בדרכים נפרדות, אני קיים בעינייך הבוכות, אני קיים בשפתייך הבוערות, את קיים בשירים.

בועז, אתה ביקשת לשמוע את השיר אנכרוניה, באות שנים קשות, וזה מוקדש לך באהבה מאשתך ריקי ומכולנו ברדיו דבש יווני, ושיהיו לך רק שנים

כל חייו התגורר סטליוס בבית ליד הים, והולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. סטליוס חלה במחלת הסרטן, הוא טופל בבית חולים בגרמניה וחזר להמשך טיפול באתונה, שם הוא נפטר בגיל 70, ב-14.9.2001, 10 שנים למותו. את השיר הבא ביקשה לשמוע נורית אמזלג, ורדיאזי. הערב יורד לו.

אנחנו נמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי, צעד צעד, דמעה דמעה. לכי בכבוד אמותיי השחורות, ובואי הערב לחבור אליי לבדידות, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה. איפה תמצאי אותי? בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחוקה ממני. ואת השיר הזה אני מקדישה לך, איציק עמוס. מקודם לא שמעת, אז הנה.

אין לי מושג מה הספקתם לשמוע, משום מה אני נותקתי. אז שוב את השיר הבא, וימה וימה, דקרי דקרי, אני רוצה להקדיש לך איציק עמוס, שאתה פספסת את ההקדשה הקודמת, ואני שוב אתרגם את השיר. לכי בעקבות דמעותיי השחורות, ובואי הערב לחבור אליי לבדידות, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה, איפה עוד תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, אלייך הרחובות.

אנחנו בשידור מיוחד לזכר סטלוס קזנג'ידיס, 10 שנים למותו, PICC. ואת השיר הזה אני מקדישה לך, גדיס.

מי את המקישה על דלתי ומבקשת אהבה וחיבה? מי את המאירה את עברי האפור? אני איני מכיר אותך. כלום, את כבר כלום עבורי, העבר הוא כגחלים חבויים. מי את הבוכה הערב ורוצה שאסלח לך? בוא נשמע את כל השיר במלואו.

ערב טוב ליויו פדלון או פדלון, ערב טוב לאדרי ריקי, ואתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או במסירת דשים, הקדשות, אני אקדיש ואברך את כל מי שתרצו. עם השירים שאני ערכתי, קפסטה קפסטה, נשרף, נשרף. חברים טובים שלי אתם, רוצים להיות בחברתי, ו... אש גדולה הדליקו, ואת כל העבר שלי תשרפו, תשרפו, תשרפו את ליבי, כדי שאמצא מרפא, שרפו גם את החדר שלי, שבו...

ערב טוב לויקטור סבן, ערב טוב למרים שלומו, ערב טוב למי, איך קוראים לו? כבר לא, הנה, מצאתי, דודו ישראל, ברוך המצטרף, דודו ישראל שאוהב את סטליוס. ערב טוב לכל החברים שהצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו, והצ'אט מלא מלא, פשוט תענוג. אז אולי נברך את כולם שוב, ערב טוב לתומריקו, לגדיס גונידיס, שלמה אנג'ל, תמי ארבע, בועז, נוניס, שלמה אייש בטברנה של גליקריה, סטליוס ומרינלה שמתענגים להם, משה בחר, מוטי, אמיר, איגל, זהבית, אורלי כהן, לכל המאזינים באשר אתם, שיהיה לכם ערב מענה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל משפחת אוחנה, עידה, שלום, אופן.

אני, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, נוניס. דוד יני, הזדקנת, שערות רבות עברת, ומקרבתנו הגיע מלאך המוות לקחת אותך. אתה כמו אחינו, תעשה לי טובה אחרונה, אל תקלקל את הכיף שלנו. מכתב אחד אתה שולח לי מהשאול, אם האור הוא יותר טוב מהחשיכה, האור נמצא פה למעלה, זה מה שאתה, דוד יני, אומר לי. אבל מה עשה עם

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: דודו ישראל כותב, אחלה ערב עם סטליוס האהוב. תודה לבלי על אישור החברות ועל הערב המדהים. את השיר הבא מקדיש לך מוטי ישראל, וכמובן גם אני לבלי. עשית, תנו לנו את הכאב דרך הסיגריה, עשית נאופונוז, אין הסיגרו דרומוז.
2: יעשו טאקי סוכה,
1: יעשו טאקי סוכה. אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע ומרירות כל הזמן. לידך נעשו הכאבים, מרחקים אין ספור, הכאב ללא קץ. לו היה הכאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה הכאב דרך כמו סיגריה אחת.

השיר הבא אני מקדישה לך, אמרם אוחיון. אתה אוהב את השיר הזה, ואני לא שכחת. לא התאהב שוב, החלק שלי בשמחה, אחרים לקחו זאת ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול. אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב. כמו שלדת ספינה מוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני אעזוב שוב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, אני לא אתאהב שוב.